0: jërëgen jëf mbokk yi ci déglu bi ak ànd ngeen di ànd ak programme seen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bàyyikoo fii ci Touba Mbacké. Ci walu présentation bi seen mbokk Mortal Fall mbokk yi nag tey ñu am mbégte fas yéene Cheikh Diataay ak sunu kilifa di sunu sëriñ di koo xamee ni taxawaayam yaakaar naa ñu bare bare bari xam nañu ko ci dëkk bu sell bi ak gox bu sell bi ñu nekk, waaye xam ko tem ci pàkk bu sell bi ñu nekk muy pàkku Mame Cheikh Ibrahima Fall. Kooku di Serigne Assane Fall. Serigne Assane Fall moom Serigne Modou Moustapha Fall moom Mame Cheikh Ibrahima Fall. Yaakaar naa ñu bare bari xam nañu taxawaayam, waaye ñu bare bari xam nañu liggéeyam. Muy koo xamee ni si tem xalaat yu am solo yoo xamee ni si dana koy yëkkati lépp rek ñu teg ko ci buntu defar ak gisin wu sori woo xamee ni si dana méngoo ak fi jamono toll, nga xam ni képp ku ñàkkaar ci yow xalaat bu rafet buy defar rek war nga faral léeg-léeg di yëkkati sa kàddu. Sëriñ bi ginnaaw buñ la nuyoo ziar la, sant la bu baax a baax, mais aussi jégalu la ndax xam nañu ni xat nga lool, te jataay bi mën naa am waajul ñu ko lu yàgg, waaye sa xiir ak sa bëgg lu baax moo tax nga nangul ñu ko. Ñu bàyyi rek nga nuyoo ak auditeurs yi Benno FM 106.0 bala ñoo dugg ci waxtaan bi.
1: Azubillahi min ashaytaani rajim, bisimillahi rahmaani rahim, allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. Sëñ Mortaala, ñu ngi lay fay di nuyu auditeur Benno FM yépp di rafetlu sa taxawaay ci dëkk bi yow itam ak ci réew mi, di ko jaarale ci presse bi muy presse orale bi ñuy làkk bi ñuy wax. Taxawaayu Benno moom ñëpp xam nañ ko, émission yu am solo yoo xam ne rawatina nag sax diine, ndax loolu mooy li ëpp solo. Nit ki moom li ko gën a ñoral mooy diine mi, te yooyu nañ ciy leeral yu bari. Tolluwaayu réew mi it fu ñu toll it ñoo ngi ciy dégg seen taxawaay ak seeni liggéey ci ñi ngeen di jox kàddu ñu ciy jàllale. Ñu ngi sant nag di la gërëm ci sa teewaay fii, ndax xëy na dangaa jàpp ne bokk nañ ci te war nañ cee wax, moo tax nga di ñu laaj. Ñu ngi jégalu nag luñ ci wax itam te dëppowut ak noonu, jublu wuñ ci tooñ kenn mbaa tuutal kenn mbaa ñàkk fonk kenn. Xëy na waxa jafe rek, rawatina nag micro bu xam ne bii rek dañoo xëy aksi ci sa kaw. Loolu ñu ngi koy sant bu baax nag, waaw di nuyu ñëpp nag, di tàmbalee nuyoo bi ci Cheikh Moustapha Khalife général des Mourides, di ko ñaanal ku wérle ñaan fii mu bëgg a yeggale liggéeyu maamam bi sama borom may ko fan ak ku wér ba muy def ci lu ko we njortam. Di ziare itam sëñ am di monsieur Assane Fall Khalife général Baye Fall, di ko jaajëfal ci soññe bi. Sant nañ ko moom itam, ndax li ñu war mooy liggéey te daanaka may ñu fu ñu noyee ci lenn, te loolu lépp bu koy def nag ñun lay dimbali, ndax jot moom Baye Fall warta amuk jot, warta amuk jot. Def moom wax dëgg lu ñu sottal ban defee ne aatandikoo ci des mu dugalaat na ci leneen, ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd moog njabootug Cheikh Ibrahima gépp, di ñaan jàmm ci réew mi, ñaan sama borom itam nawet bii mu yeggale ko, mu sotti coleet te muy njariñal ñëpp ñu muurdoo ko. Di ñaan suñu borom may ñu wér bu ñu liggéeyale sëñ bi, di ko di sàkk ci ñëpp ñaan nag barakati Cheikh Al Khadim.
0: Jërëjëf Serigne Assane Fall ci nuyoo bu am solo bi, yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp. Serigne bi xam naa dañ koy toll, dañuy door waxtaan wi ci gox bi ñu nekk muy Touba Mbacké ak li ko wër. Ñoo ngi ci ab nawet, dëkk bi yaakaar naa am na nu mu mel. Amaana sax yàgg nga yëkkati ay kàddu si jataay yi weesu woon di joxe say xalaat, mais di wane ay solution ba yenn façon situation yi dëkk bi du ci àgg. Tey actuellement fii nawet bi toll ak dëkk bi ni mu mel, surtout que ci wàllu yoon yi, ban gis-gis nga ci am ci tolluwaayu gox bu sell bi?
1: Waaleykum salaam. Waaw Sëñ Mortala, dëkk bi moom da di dëkk boo xam ne bii day benn ci Sénégal, mën naa ne benn ci àdduna sax ginnaaw Makka ak Madina. Muy foo xam ne fi sëñ ki ko sosoon moom jaamu yalla la ko sosé won mu ko sosé itam sant nu fi liggey muy jumaaji ñu def ko mu djublu won ci nagit gëna boole njabotam gëna fédeli senu laxasay gën leen na xamal ne luñu soxla lu ne man nañ ko am té duñ ci duñ ko jëgane ci fenn buñu organiser sen bop rek luñu bëgg def daan ko def juma joju ba mu yeggé ñu wëyoon ci xel woowu mu ñu sanni di ci dox day rebi ndan wax ma rebu fawseyni liggéey fi hôpital bu tolni bi ne ci jannatu muy lo xamné li itam njariñal lepp la waye mu melni nak dañu muju wacc suñuy loxo doxatuñu ba fi mu tollu li fi ne bu fi khalifa bi waxut ne nañ def nangam day melni ñun ci suñ bop xalaatatuñu té dëkk bi ginaaw ñun ñëpp ñoko bok suñuy mama andon défar ko gor ko bay ñëpp ñew señ abdullah wo ñëpp fekk ci ko kon nak dañu wara and laxasaayu bok xamné dëkk bi suñu dëkk num man di mel noko ni meral état mom amna ci lo xamné li jëru ko ci xaaré té gis nañ dëkk bi ni mel taana bari nay ndox fune amon nay deg ndax ab all la won all nak lo daan fekk ci all di ngi ko fa fekk amon nay deg nit ñi bi ni ñëwé sétu ñu fi ñuy dëkk dañu dal di tambalé rek dëkk légi lolu motax ba mënatuno xol fi ñuy dëkke té lolu mo waron na jitu waaw dëkk mom dañu ñi nga xamné dañ ñoo raw ci xalaat muy occidentaux yi dañu daan ñëk def assainissement buñ défé assainissement ba nopi dëkk way sogañu ñu xajjalé dëkk bi fi lañ fi bay fi dañ fi dëkk fi dañ ci def industrie waaw dëkk bi nak mom comme dëkk ay dég da fé bari won li fi talé boy sét ay dég la won kon nak dama défé né dañu wara xolaat dëkk bi xal bo waat boromi xam xam yi ñu saytul ñu li mu mel gënël ñu lu wër ginaaw mom señ bi lu mu laaj ñu joxé ko kon nak war nañu mëna fexé ba ëndil ko lo xamné li lu lèr lay doon ndan wax amna fi jamono bi señ bi doono togo gu daana wo borom xam xam yi di leen yendo waye dam bobu batay amna ci kuma doon waxal señ Modou Niang dama ko daan wax ne buñu

0: mu yor mu yor yor ngembam dem ba wara denc ñew taxaw ne la dama bëgg soxna té nga bako ngembam lolé bété dang ko wara solal kon dëkk bi dafa am cholat yi nu mu wara solo fu mu toll ci développement dañ ko wara fekk ci technique li ñuy wax technique xaralé yo xamné da ko wara andal rek mom mu am structure yu wër lu melni urbanisme lu melni ay service protection civile na amna fi bâtiment yu daan won daw ci daru hodos da fay ñu faatu lolé biñ ko yëgé gouvernement bi jogné yébalé ay service am li ñuy wax protection civile ñu wër ci dëkk bi xol fi ay bâtiment ba lu mat fuk juroom benn fuk yo xamné yi dañ né dañ ko wara daané ndax amatu ñuy fondation ben lañ ci daane ba ñu jogate yeneene waxa ñew waaw ay wax ñi naan ki keur ndono la kirri te loolu amut
1: loolu mom yag na am ba ci degertissement bi sax dañuy jog degertissement ñaari wër fa ñu jëlé won nit ñe ñoñu ñak na seen place ñeneene ñu tok
0: mu ngi nonu loolu itam ndax suivi li tubab di wax suivi dafa wara am li boko defé ndax nit ki mom ginaaw mouride bi mom ñun ñepp talibé lañ té ndigal dong mo ñu fi bayyi buñ la joxé ndigal né la jogal nga jog doto sét noy def da ngay jog rek xamo fa jog waye li gënon di dakh nak moy bo joggé ñu né barap sak ngam ngeen jëm waaw bu ko défé yow bo joggé xam fa nga jëm waye bo joggé itam fan la jëlé ñu def fa lo xamné li ëlëgë kisi bi da nga na wa li dé man buma yëgon tél fé jog ndax li mo mënu fi wona ñak waye noné lañ koy bayyi ab dir fabat ñeneen indi tek fa lajaat leenu xaaliss ñoñu neexale waat ñu tok loolu aussi dafa bokk rew dekk bi dal dañu wara xamne dañ ko bokk mbacke ak faal ak jeng ak jooba fi nek ak ñeneen te ñoo ñepp seeni mama andon ak señ bi kon nak kenn ëppele wu fi kenn man ci man waaw
1: jërëjëf señ Assane Fall loolu amna solo señ Assane nak ñu ñew ci liñ taxa jog deug yaakar na ni ni ko defé ma defé ko ni talibé yu bari bari defé ko ni ñun ñëpp bokk nañu massé téwlu déglu déclaration yi bayiko Serigne Bachirou Mbacké mom Cheikh Abdou Khadir mi yoré cadeau Khalifa Général Koudou Mourid muy déclaration de presse bi mu doon def ci kërëm di bo xamanteni yaatu na lool nak wax na ci point yu bari bari tém d'abord ci teunk yan point mo gëna attirer sa attention ci déclaration bo
0: waaw señ Moutara señ Bass ñong koy ñaanal mom itam ak wër ak fan wu gudd liggey bi muy liggeyel señ bi el nako ci sama borom jappelé mamam jappelé ko mu dajé ci ngeureumal señ bi lo am solo lay def lo xamné li ah mënta ñak ndax yëkëtil señ bi kaddom bu ko yëkëté waxtu waxé ba nopi soxal dana sedd ndax du ëpp du yees té lolou xamna ndimbalul mamam la rek ak liggéey bi ñu ko jox té mo xamné mom xamna né lajuko waye ab ciërem la ku nekk sa ciër la nit ki nak dang koy yéne ciërem té ñaanal ko mu jariñoko li mu wax ci sérét yi sëñ bi waxon na bu ñëk né sérét yi buñ ko joxati goné yi ahit goné bu tolo ci jang dong la wara def bu tolo ci liggéey né dem liggéey señ bi dafa waxone ne buñu joxati xalé yi ku masorut ku muk bu na am lum neew fukki at ak juroom ñet bu ko defé xelam dana xam lamuy def de commune bi itam señ Murtala dafa am wal sérét yi bari nañ bari way go xamné gi xeyna an mom commune bi lolu intérêt la ndax dañuy fay sérét bu né da nga fay waye nak dañ leen wara encadrer dëkk dé amub yoon dama wax né code de la route kiko xalaat ñun ñëpp la ko xalaatal ndax buñ ko xalaatutoon dana melni kon dawal dana jafé waye dañ ko mujj tek ci norme sérét itam am nañ fi ndariñ waye nak it dañoo wara depo ak li dëkk bi laaj señ Salou nahallah barakati mo leen yërëmoon ba tax né buñ leen fi jëlé ndax dañuy wut seen ñariñ waye nak bu fekke ne yow da ngay dañ la yërm ci yërmane joju señ Murtala nga dem ba japp ne yow lu la neex nga wara def ba di indi ay lor ne ci télé bi di dal ci auto yi jambour amo assurance amo len xamo dara guddi sax do am ay katafot yo xamne yi ku la seen mëna wala dafa wara am ci maire bi dafa wara am luñuy wax législation dafa wara am une charte charrette mala koy yor malawé day noy bakkan la yor man damay fateliko martela bima ne ndiaré jamono yi ñuy soga tambli tubab bi soga dem rek na ci la ni yow dama gisane bonom charrette dañ leen daan def visite ñetti wër yu ne service élevage day ñew ci dëkk bi dara dajalé autir yépp ñu xol xol saw fas bu fas wu ñu xol mu wërne bi wëra tuta tak dañuy wut peinture faaru fas bi def ci r manam dañuy wax né ki dañ ko wara reposer dañ ko wara réformer peinture bobu li ñuy wax dilian barégut ba nga xamne man nga dindi wat peinture ba da ngay yafalat fas bi ba mu sour rek ba karaw goge rouss mu soga meuna delu ci wat te ñaari fas la daan doon bi day gont bi day xey bi ci dess gont te amna waxtu wo xamne bu ma san jot bu 9h jotane nga xamne autoraay dem na ben voiture do tut daw fi ba minuit da ngay dajje ki saret fas yo xamne yile duñu leen jox ñu lek ba sour mbam yo xamne yile liñ ci def lu yalla yalla rek xam loli da ci am de ndax dama ma sa deg ku doon netli ci yettu seigne modou di wax ne da am ci jamono cheikh ibra wallahi barakati ben way bo xamne dañu tok ci mbedd ci eut bi ci yoon mu tuddati ci eut bi wala ci biti rek ben xaj rombu fa am ko fa bu doj sanni ko xaj bi mbaw di daw Cheikh Ibra genné ah wa daw kat bobu anako mu jotel ñu né diw day faal moko sanni xeer munako diw munako yomal xiyam layo mala mu yey la dara jëru ko na ngeen leen di yeureum ay bayima lañu way yalla leen sak té danañ dajé ak ñom kat waaw kon lu yalla sak lu né yor bakkan dafa am lu ci yalla santane nañ ko yeureum yermane jojje nak dafa melni mo fi bëgg jeex waaw ci jur gi waaw te bu
1: dafa melni yermane jojju bëgg jeex mo ñu duggal ci point bu am solo bo xam ci serigne cheikh bass waxnako ci aussi muy fos yi nga xamé ni dañ leen di wala bok mbam yi nga xamé ni dañ leen di jox lu leen takalé ak seen sako non seulement xalé bi ko yor majeurul xamul dara ci code de route xam nga nek mbam kessé rek xelu mbam mom doyna way bo ci bëggé bo leen lolu mom bamako degge ay reuf ma japp mom ndax mbam kesse do dem natou bo ci bolé ñu drogué la nak ap xala yor ko day xawa day war
0: wa lolu seigne mursala do na ci bëgg tabbi sax way ma xamné sab lañ ci la bo dencion na la ko fi bayil bañu yegg ci wa lolu itam seigne mursala fi le tambalé ci mbacké ak touba dafa don li tubab di wax vase communicant lo def ci bi dana dem ci be
1: ben la ñom ñor
0: waaw lo kon nak tokoru wanagu touba la fi le mbacke joge sanci touba fi ñu sanci touba joge ñu ba meuna sanci touba loli tam dafa jara waxtan ndax fi da fexew fi ci garage bi ñi wax garage daru salam non lañuy def waaw fonel len lolou nga xamne mom gone yi ngay gis ci mbedd yi ñuy kayen ngi yor seenu mouchoir di ko teuf ci seeni bakkan ak seen gemign lolou diluant la diluant cellulosique koku dafa am li tubaab di wax dafa corrosif dafay xoss ba bo yow ki koy noy day yaq say xeteur waaw nga noy loko mbam nak nimu mel ak deugar bopam waaw bëgg ko tagale ak sagom ndax dañuy fabi bouteille def ci ay xeer diko yëngal ci bop bi man neena len waaw mbami ndax dañuy def ne adunaay bëgg tukki ndax yow lo xamul fu mu ne ma ngay yëngu te xamoo fu mu tollu
1: motax dañuy daw buy bëgg
0: daw bay bëgg de tek ci aw nit ni ñangi dam li ci dam ci nit ci charrette yoy kenn xamuko lima gëna metti sax du lolu seigne mursala ndax auto yi di dem Touba ak mbacké Toyota yi ñu naan mbacké Touba yi ay 14 chevaux lañu doon manam doley fos lañu ko nat tubaab lool lay nat machine mi fukk ak ñent lañu yow nga fa benn fos benn seuf ko lu tonni li auto bobu di seuf lool li sam jaadu war nañ ko limité mbam sérétu mbam war sa ëpp lu mat ñenti nit ak ki koy dawal waye dinañ ci def fukki nit sérét yi lañ lu toll nonu ñu def ko ci mbam yow fatlikou nga dañ ko naan seuf top ci gannaawam mbam daw daw fi ci tali bi bo xolé da gis mbam ñu di leen dawal xel yo xamne yi seeni borom buñ leen waré téy sax lég lég duñ ko man wa té lolu nak administration bi amna ci yoon wa dëgg itam di téré té amo ñu la topplé la ngay téré diko sam ba diko ci kuko jadd ñu tégaat la ci yoon lolu mom itam dana tax la ngay téré du mëna dé
1: fofu sus ma xam nga dara jollof ma ngi fatalikou charrette yi dañ ñu wutal ay yoon charrette lim am droit rek moy traverser djigitali te dafa am fu ñu wutal fa lañuy djégué mais bu wéssu lol am ñu droit jaar ci télé bi ndax Touba tém ci walu orientation yi lajur won charrette yi ginaaw bari nañu ñu encadrer leen wutal leen té yoni bop
0: lol dafa melni sax Seigne Mourtala dafa melni sax lolu commune bi defon nako ndax amna charrette yo xamne dafa am fu ñuy djélé indi ñu leen di am nu yoon yoy dañ leen koy téggé ku yor sa bagage da ngay ñew ba djéggi fofa fekk fa charrette ya garage ci charrette yi ëpp na juroom fukk ci dëkk bi ëpp man amna bis ma def fi geustu di sét charrette yi nu ñu tollu waye ni ma dégg né non la tollu sax dafa djéggi dayo ëpp na ñaar fukki jooni
1: bari ni trop
0: ëpp na ñaar fukki jooni waaw dëkk bi nak ndax yoon yi lu toll non ci charrette man na fé dox lool itam jarna sét ñu xam ko sakal leen ni barab téré dal señ bi day am luñ ci gal ñu man ko bayyi waye téré bo galul dara kenn duko bayyi
1: tuddu nga ko légui muy administration bi tuddu nga mairie bi ñaari yoon ndax fofote mairie bi niñ ko war na dolélé bam am señ señu def ak diti amna ndax mairie bi lim yor du lo xam dañu ko né am té bu sa loxo laal li tax mo wax moy maire bo xamé ni amul melni penc ci Touba mo dama dem saña dem samp fa garab wala nga sem fa garab ci tagu borom penjuma bari na ci marché yo xamé ni ci tem nekul ci loxoy maire bi bari na fi garage yo xam la ko fa samp maire bi yegul maire bo xamé ni magaluk Touba man nañu ni li dalé ci keur Seigne Chidi Mukhtar ga ci yoonu daru Mokhtar wi ba ci Jumaa yi Touba amul men mbar mu sampé mo xam yow ya ko jaay borom keur yi ñoy jaay seeni penc ay place ñoy jaay te buñ ko takalé ñu ni maire bi ndax maire bi réellement amna doole jo xamene ci warna mëna jakarlo ak charité yi
0: wa lolu lu am solo la Seigne Mourtala ndax itam nit ki bala mo mëna am téré téré leuf day am sañ sañ ci lolé muy téré wa ñun nak dañ né ay talibé lañ wa kenn ku né ya ñeu fekk ci señ bi señ bi mom dama wax sax na lég lég nit ji jaay kër ci Touba nan ci acte de vente manelen ben kër bu ñu jaay ci Touba bu mu jaay ma walabal amut
1: keytu kër dama mut fi garante
0: mo dedet ndax ginaaw kiko mom titre foncier la yow fi nga dëkk titre foncier nit ñi dañuy war di wax ak ñom señ Mourtala ndax da ci amna ñu ci bari ñi ngi def dañu xamul rek waye buñ leen xamalé li def lolou maire bi quartier chef de quartier dañu wara dox bobu liggéey la nga fi bo xamné bi Seigne Mourtala amna fuñu bëgg yegg buñ ko wajjalu duñ fa yegg waaw développement mom day am fo xamné fi ay tank yu muy doxé waye bu amuti tank du dem fenn té ñun dafa melni lolou dañ no dal ndax ku ne sa sañ sañu bop nga bëgg indi ci fa nga ne té fa nga né la fa bayyi dafa am borom lolé ñu am ci loxo yeen ko tek moy khalifa général bi kenn ku fi damay wax ni té ndax amna ci lo xamné li sax bëggumako won tabbi ci sax wayé mënumako wëritam moy sam war may Touba ji señ bi woté lolé itam señ bi bimu sété ba xamné lu wara am la joxuko Baye Fally rek bim ko joxe sante Baye Fally Baye Fally daño dem ci keur ñi señ bi bokal señ bi ñeuk wax ak ñom xamal leen ne li señ bi bëgg kët ñun ñepp la ko bëggal te ñun ñepp la ko sant kon fokk ngeen and lañ and ci ak ñun dem ci ñi nga xamne señ bi séxalon seen imam waxtaan ak ñom ci loolu muy doon lo xamne li kon penc mu ne ni nga ko waxe dafa wara am kon lo formation bo xamne bi ñoy samalé señ bi war ma ji ci gox bobu ñu nek lolu moy mëna tax ñu and ko mu soti waye bu dé kenn do nga jog diko dox kumu dem sa kër nga méré ko fab sey goné jël ci ko di leen sanni xeer di leen nefté li señ bi bëgg moy li ñu bëgg ñun ñepp dëkk bi dem ba mel no xamne ni biñ koy mengaleel muy madinatul munawwar mu mel nono té loolu nak mëne su ko def ci lu neex way def yalla ñu upp yërmande fuf señ mursala waye santane na fayu neena ni jéggaleel waye bo mënut fayul kon amna ci lo xamne li lé mënu ñu upp yalla yërmande nit ñi nañ leen tek ci yoon tuba bi seen discipline bi yépp dañuy fay rek wa lo def ñu fay la amo serigne boy dem fi bo jappé mursala mu dem ci serigne assad ne ko serigne bi nangam waaw serigne bi def intervention waaw kon lolu ci bopam itam fop ñu nongu ci and ak serigne bi waaw serigne bi mom dañ koy dimbalé niñ koy dimbalé moy limu diglé té moy suñu njariñ ñun ñepp ñum and ci wéyel lolé mu digal samlé ko ko waye bu féké né kenn do ngay sam fukki di yak li señ bi bëgg du gaaw am waaw fokk ñun ñu nongu ne señ bi li mu bëgg ñoko ko mëna sambal ko administration bi itam dafa am lu mu wara mëna jappalé ci señ bi ndax bi am nañ fi dajé ak gouverneur bo xam ministre bi mo né won nan dajé ak mom ñu fekk ko ndiaré ak waat samay worma waye li ñu ñëk def moy dañ ne balaño wax dara nañ indi li señ bi téré muy li señ Abdoul Hadj téré won nañ ko tek li ñuy wax code des obligations civiles et militaires ñu xol ndax li señ bi di téré depo na ak code bi lolu lepp biñ ko sété amul lenn lu señ bi téré lu yoon ci bopam téré wut kon lolu amuñu ci lu ñuy lam lamé li señ bi téré lepp yoon téré nako waaw leneen li nga xamné li yoon da ci dafa melni lu ci nopi sax waye te señ bi diko wax muy ciol gi ak lool te lool itam yoon wax nako amna tenue bo xamne boko solé do duggu palais
2: effectivement
0: hein amna ciol go xamne boko solé meuno duggu palais de la république meuno duggu sax building comme nak ñom amna señ bobu itam señ bi itam momu dekkam ne li dama bëgg ñu samalé mako ñi fi ne nañu mel ni ñeneen joge fenen nak ñew lank nak ne li señ bi wax ñun duñu ko def lolu ñun ñepp le concerné
1: manam responsable de partager kenn ku ne am nga ci wal ci bir cadeau cheikh bass gete muy déclaration bi gis nañ ci point bi

0: dundu ba muy ay ñuy fënc seeni doom sax ak seeni seut waye téwul dañoo manko kenn dootul genn il ba dun ba ab dun la mi ngi melni goré kenn dootu fa genn liñu wara def moy defraat li ba Japon tay ji day machallah hein machine yi ñu fi am auto yi gën ci suñu auto ñun ñi te
1: marque
0: saponela té biñuy tambali di jëm dañ nan lo yor ñu né lu bon ñu né saponé la li marchandise saponé la waye dem nañ ba tay ji il marchandise yi gën bok nañ ci ñi koy défar
1: machallah
0: na discipline akobiyar mënta ñak ci réew
1: ak
0: organisation
1: machallah jëre jëf sëñ bi amna solo xamna point bi ñi jéxalé mom point bu am solo la bo xamanti dafa melni dafa juux ci bayfal gi wala bok ñen ñi diko jëf diko momalé bayfal gi donc que ku am xelti amu ragné xam nga ni du bayfal gi moy lolu xélé yi xewal légui xawma gañu lañ ko tudde xawma jamu nga xam ci buñu jàngé ba fajar rek dañuy daanu ay jël kenn ku ne di jamu di wone ni man dama tul duma ki bayu di ci yak ay jàng ak façon sikkar so xamni xamuñu ko ci njabot ak cheikh ibrahim façon sikkar yo xamni ci xamuñu ko ci njabot cheikh ibrahim te muy fénoman bo xamni nak ma ngi waja yaatu ci dëkk bi manque de sécurité ñu bare bare dañuy tudd ba fajar rek ñu ni nañ dem yaqi sikkar sa non lañ koy defé lolu yakar na yéne dem am ngeen ci part de responsabilité
0: way lolu nga wax lé Seigne Mourtala damay wax né goné yi ñu ci bari dañu li leen dal dafa metti dañu tabbi ci luñ xamut waaw mi ngi melni nga dugg ci boutique yor xaaliss bëgg jënd té li ngay jënd xamoon num tudd lolu dal goné yi ñom ak bayfal ak talib ak mourid xamuñu ci dara ndax lenn cheikh ibrahim lu genn diine amut so xamul sa diine nak mëno xam li ci bok ak li ci bokut te señu modou daana wax na ma alal bo xamut numu tollu lu ci manké do ko xam bari goné yi légui ñu ci bari ci goné yi nongotu ñoo liggéey bayfal ci liggéey lañ ko xamé won waaw bu señ bi liggey lo wutitam nga dem dafa am buntu bo xamne bi dama ko ñëmé wut wax ndax janguma té señ bi lamu bind mom do nga ko xam waye nak li tubab di wax nan nga déggé li ku né señ nga ko waaw damay wax né cheikh ibrahim bi mu né señ tuba dama koy gattal ndax dafa xaw xissa la bo xamne bi waxtaan la won waxewon geb am ñukoy waxtaan bi Alhaji Malik nelawé waaw té am ñu ñaari mag talibé ñu naan wa Alhaji Malik bu faato ne fu yoonu tidiane jëm cheikh ibrahim neleen fu mu jëmon cheikh mu deggmati ko neleen fu mu jëmon bi cheikh abdul khadir cheikh ahmed tidiane faato lu bax du fi juk mak señ bamba nak dañ fay ñewut ngir di tassare ay tariixa ak di wote jiat dañu ñew ngir li neub won li laq won li wara feñ te yonent bi andi won ko ñu feñal ko li wara siiw ñu siiwal ko lolé le señ waye nak yalla danen do ma mëna jaamu ndaret dang ma xam so ma xamul no may jaamo waye nay mu ne sama borom itam bari yeurma ne nit kat lu mu bëgg té mënu ko joxé mënu ko am la nga gëna bëgg dang koy tag da ngay mëna tagok ak mom mëna jot la nga gëna bëgg yoy doon ay waxtaan yo xamni dañ ci war di gëndi yé
1: kon na alquran lan tanalu bi rahatatu tuq
0: alquran waxu andi wut lenn luddul alquran cheikh ibrahim lepp ci alquran lako tek bi mu ñëwé né señ bi waxal nit ñi dëgg ñu dégg ma jëf ko ñu gis waaw señ touba da bind touba li abdin muridin sadikhin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw adiyati ñu ne ko kon nuñ koy tekkelu señ mu ne ma touba de texelat wundu li abdin mu ne ñeel na ab jam mu ne ma kon kat jam yep dañuy tabbi señ hasan mana mu ne ma dedet señ bi dañe muridin mu ne bon ba sukk jeblu kanam ci yalla mu ne kon ku jeblu ci nga mu ne dedet sadikhin kon do day doonu jam bu nam ci yalla te deugal seigne touba ne bi li day dana dem aljana mune nuñu ali mune bu khidmatin ñu momale ko ne ligéeyal seigne bi waye bu seigne bi démé nuñuy def kon seigne mourtala ne ñu dañuy ligéeyal seigne bi ci suñu bop an la seigne muntaha man sama déggin la wax bi ma ngi jéggulu nak limay wax
1: déggin
0: fu la

0: lolu nak moy lan moy ku ne na xey bu kenn wekku ci kenn na ñepp di xey kon liggey dañu war ñun ñepp xey tok rek war te bo la am la nga am kersa fajar nga genn dox ci tali bi aw jigen do ngay gis ñu yori pan yori siwo yori kile di liggey gor ya nga teud buñu xeye de xaar dem keur señ ba ay ci mourid ndeki ay ci mourid agn ay ci mourid rer nan café deuke ko mune aw adiya aw hubbin hubbin mune ciofel nañu sop señ bi waye señ murtala buñu bëgge fonké bëgge señ bi té ñun ci suñ bop bëggante wuñu kon lu muy jëriñ señ bi kon lolé dañ ko wara délo ci ci suñ bop bëgg ko né bëgg sa morom ni nga bëgge sa bop ni yenente wax né do doonu julit deug ndare du la ngay yéne sa bop dang ko yéne sa morom kon lolou itam fofu lañ ko wara fétélé ñuy né mu né kon aw adiyati ñu né señ bi yëruto ni pos kon lajiton kenn dara lu ko way jox yaay sét bam neex la nga yëtt ko mom lajut kenn ben yon la laaj lam ca doon def ñun ñepp ko bok muy jumaaji ndiaré ñaar fuk ak juroom ñetti té suñ ñun la doon soñ ci suñu bop ngir xamné luñu bëgg mën nañ ko amal suñu bop mu soñaan ñu ci ndiaay jumaay Touba ji kon yoy la señ bi laajé kon ñu né kon adiya moy lan kon ñu né moy solidarité nañu jappalante señ bi li ng koy jox daayira bu xeyé fi né damay dem ci señ bi amna juroom ñetti miskine yu ne ci koñ bi yo xamné dañu dal di top ci ñay dem daayira ba bind seeni lettre waxtu wuñu nuyo jox señ bi lettre ku nuyo señ bi lan joxon señ bi bu señ bi wété ubbi lettre am tek di jang diw ana diw wo len ma diw ñu naam ñu ne joxal len mako li wo len ma diw joxal len mako li wo len ma diw jox ba la nga yeton señ bi lepp yow señ bi seddelé watal nalako té lool kon nañ ko tambali ci quartier ku ne xam nga ku neew doole ko dendal té nga tané ko jappalé ko wallahi dafa am lu yomb lo xamné lil nak yow nak loolé bo xamut loolu té tabbi ci biir da ngay dugg ci lu ne da ngay def ne yef yi doole la da ngay def ne da ngay dajale mbolo mo xamne do len xeylo do len gontlo te da nga len di bayyi ci sen sago daño and ak yow ci li len neex rek nga balen ci ñi nefe ak yow bo joge ñu lay bama xal nit ñek ak pousse nit ñek ak de te len meuna luñ ko ndax yow ya len di dundal ya len di mandal lolé moy bari nak bay façon yoy nga gis nak tabbi ci biir lolou di def ndax sikkar seigne am di wax nako legi amna ben ki buma deg mu di ci waxtan ci sikkar nan sikkar ci bopam du tiag nu yuux rek turu yalla la turu yalla nak da la wara yegge ci yalla waaw waye bu fekke ne ci safan ba la lay jëmele dafa doy war bo toxé ba sam xel dem mba nga nan ay dom wala nga won ay numu tuddati ba yow ci sa bop li ñuy wax drogué wu ñew aksi ci biir indi walé sa ali bop ndax masna dégg señ cheikh fall baye gor xala barakat biir bi keur cheikh fall keur cheikh ci jarim mu wolo goné yépp né len wolo goné yépp ñu ñew mu né len dama bëgg ngeen ba yamba yamba baxul al jumla fekk da koy yok bu la fekke nga bon da ngay gën di bon bu la fekke nga yafus da ngay gën di yafus kon na ngeen ko baye goné yi nak waxe sut ak ñom señ murtala dama né bax nañ bëgg nañu ñi ngi daayira ñi ngi dajalo ñi ngi sik defi ngont waye nak ñun ñi fekk ci nak nañu wax ak ñom ki la jébal adunaam sok la jébal alakhiram wara la wax ak mom ci nekkinam ci aduna ba mu leer ci bopam mu xamne momut bopam ab jam la bu yalla wacce ci suuf am lum ko fi sant kon lenn lu ko dindil ci santane bobé yalla diko sant mën tane mëno ne ci lu la neex rek ba pare yaakar nak ne li ngay def baxna ki nga nekkal nak te dula wax dara dula bay ci lumay baye la ci sa bop rek def na bula waxe doto ko jox addi yow addi momugo le seigne fallu ne won du ngeen ma reey ci am dencal ma rek yenen ñu ba tay suñu kilife ñun ño nangute yow
1: ci
0: abdullah nak daf ko wax baat bo xamne mom lay wax lay koy teje kon neena mouride yi loleen laaj ñu jox la loleen tere ñu lank te kat njebal gi loma laaj amu ci da nga ne loma digal ma def loma tere ma ba laaj mom amu ci won waaw kon nak buñu bëggé japp né yow li ngay jox señ bi mayna la sañ sañu def leneen lu l'islam sant lu la señ bi sant lolu dang koy nax bopam do nga koy def
1: jërëjëf señ assan ñu lay sant bu baax baax di la gëreem ci jotaay bi nga ñu nangul fatri mbokk yi ñoo ngi andon ak señ assan fall mum señ modou mustapha fall mum mam charles fall babul mouridine vraiment mu and ak ñun ci waxtaan bu am solo bo xam ci rek lañuy ñaan yalla moy mu defal ñu deg ak top ñoo ngi sant ñepp di gërem ñepp di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay jërëgen jëf

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifaay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suiv yi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am kontante dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ni ñu koy defee rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak màndarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defee seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri nañu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral dégg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kay sa mbaana ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf yaay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu, ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anale. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy
1: fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne biy génn moom lañuy jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom lañuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu, su dilaté wu nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu. Mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab, kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey, nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde, bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradi praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde jox ko garab, te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la màndarga bi génne ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kajoor. Ñu koy wax fistule anal ya imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ba ko gis nga produit la ci yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj. Yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku ba muy fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay màndargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ci war a wax parce que man damay faral dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy
0: ligue na tax
1: ma fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey
0: wa
1: ci administration deng
0: wa
1: manam colopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa colopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax
0: nerf
1: sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawat le ci tour yoy lool
1: ma sha Allah yaay maam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fatte xamoo mandarga manam nikki mëno ko traiter te xamoo mandarga am té lol ki la koy xamal nak dilo koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip war nga dem jang nak médecine moderne xam mandrigay lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émoulé bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan loranga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandrigay ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne leek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo de jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bisuma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko upp
0: 1 litre 50
1: wa té leleg li upp sénégalais danaka li ñi naan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorite té so amé hémorite ni aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett fan yo xamné demo toile wala ñett fan mais li nga lekkol aussi da fay yexares
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorite amné estomac
0: d'accord
1: kon so yegg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala nga genn lu tuti la koku xamal ne yang ci wonu hémorite
0: d'accord
1: barna ci ño xamne nak man ñu bëjë sa garat imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koku aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorite muy fagné koku dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek
1: bi waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorite yoy nak boko wañiwul nak du ba sawer waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi nga xam mom nga war di gën di lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorite lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ñu bari ñi am hémorite externe
0: waaw
1: dañu am jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bou Sifaye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daara moti altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sorte daara moti bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo ndakaru mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci fiti fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 centre 17 630 45 113 mbokk jeur ngeen def fami nan yone

Kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnane wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

ubite bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa dom doon jàngé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.